0: Kaza niba waguma uri inshuti ye nawe, niba mwabiganira, niba mbese uri kwibaza uko wabigenza.
1: Ndi kwibaza uko nabigenza nyine nabuze uko mwikuraho.
0: Sawa, buretse gato, urashaka ko mwikuraho se? Cyangwa urashaka ko mubiganira?
1: Genda shaka uko dutandukana, sinzi ikintu nakora nyine ngabone ko nagishaka kuba inshuti.
0: Okay, reka n'abandi bakubwira uko babyumva.